0: budeš prezentoval, da mi se jara ljubivo.
1: Vosebe diskutovalo je so po filmach tež prašenje, kak hoďa so serbske stavizny v přichodže v filmje zvobraznič, tež s novými technickými možnosťami. Šako sú džele serbske utopie ci, napríklad tiež s pomocou kumštne inteligence nastali. Kozima Strakenaucina, čvonka syče Vožica film, má vúživanie KI za legitimne. Vidí šanse, ale tiež ranice.
0: A če to je příchod, to je nemyslu, to je tiež so nepšiu. Tiež kumčná inteligenta přece treba ještě idea od človeka a treba tiež potrebu.
1: Tiež divadelnica Božena Bjaršec zabíra sa s prašenjom, kak KI filmový svet zmení.
2: Можете як помацач? Да, я веде, можна що, ріш, може, ян ти так рець ту КАІ тренувач, ще з чоляки джува, ще звуку джува, наприклад, чи мікрофони. Але то са тобі ти нам раміку гібач моць, от чоеска креативіта не от би так рець вобмезувана, ще з ту кумшну інтелігенцу.
1: Сербське тему вечер на Нисовим фільмовим фестивалу не показа з тим єнош ставізнички з Вужіці, але ти na kotre vášne a s kotrymi pomocnými sredkami filmuce dženca dživaja. A jeli cieče se tiež sami rune naspomnenú serbskú utopiu ci vobladač, potom môžete si to vobladač v dželu RBB mediateky, tuto namakáče v ARD mediatece.